0: solo, solo ahorita la parlé en lengua de Hong. A Hong, Hong hay soy muy. Ah, así la sí, le va así la que chi gang nang bang nang, Hong Huang a, de toy to piang a, yo soy bay gai chi chắc chú la.
1: 只要十年有几个碰回啊？
0: Chỉ có phun hồi là chỉ càng quay lại à. Chỉ càng liệu, anh nói hồng hoang, hồi hồng hoang à. Hồng hoang ếch hồi đỉnh xa. Hả, hồi đó thảo cho yếc lên.
1: Yếc lại用
0: Yếc,
1: 红包做来碰回吗？
0: hả, yếc lại phun hồi. Có hồi xì đó chiều.
1: yếc lại做碰回。
0: Mình chỉ yếc sáng chiều yếc lại, có hồi chiều à. Có hồi xì đó chiều à.
1: 就是直接红包来回定呢，是怎么办啊？
0: Chà hồng hoang hồi đỉnh là xì cái朋友, yếc lại thôi đó, ấy yếc bởi thi hồng hoang. Yếc lại yếc lại hi hoa cho phẳng mò. Yếc hồi chiều đó. Bữa kia ở đó là phẳng đó phẳng mò cái bữa kia à kia hay à thì cái chỗ long ối mà đi luôn có đàn ấy bỏ lỡ đàn lại bắt cho hồng quang và lại bắt được lại bắt thì số cái bắt được nó sẽ bữa thiên hồng quang số là chủ đó tính cái gì đó chính cái hoạt động đi khu và sẽ sinh ra sáng mai nó bữa hồng thu thiên hồng quang à
1: 不提红王的装甲不给见。
0: 这不提红光，你得摆线先，个只不记，你装只不记，今你得摆线，做在空壳二三百零年那个。攞啲攞啲攞片色袋咯，攞啲
1: 就
0: 攞
1: 是
0: 上
1: 动
0: 去，
1: 力是。
0: 动力也是呢样啲，但是多定冇俾人顾喎，大家背攞嚟十公斤嘅，你得背攞，你得扛
1: 那
0: 落，
1: 边操控一起了。
0: 有空，
1: 有空。
0: 嗯，硬有空，你操控伊背伊个，背天扛落
1: 那
0: 也是，
1: 是会写金卡买了，
0: 哈
1: 多只是
0: 哈哈哈，
1: 多只。
0: 哪只直接攞是 CV 个啊，牛逼，CV 个牛逼，
1: 那到底要点习惯啦？当不了。
0: 当门捞。咱只活动地区好像迄里拢有去电视过，买体育馆，
1: 咱就做，只要来露面拍算吧。
0: 是落来，哪怕是明星来把咱地主个文化、地主个传统、个景好个保留落去咯，啊，你再请个老师呗，哈，你就来小静，你就来唱新，做到应该更多人喜欢，你然后更多人愿意那个传承或者去做或者。像电视话发展，每个人在外地，那伊那话一点都看不出你们潮州话跟外地话有什么区别。所以我正直的讲，现在那个电视话应该就是你们有一个新的机会、新的平台，然后更好的去传承落去。
2: 别丘花灯从蓝色灯走来，已经闪入花彩，到直到又直到的老街境界，努力个传承着下。希望伊个传统个创新的花灯灯，如来如更光彩夺目。伊作为咱蝶文化的瑰宝，不更新在的，能对每学生活个向往个追求，也体现了咱蝶所人民勤劳个智慧个正业求真个精神风貌。到今日世界快速走的时代，让咱简单珍惜个传承之风，宝贵个文化遗产，让咱蝶就花灯个璀璨光芒，继续借用时光。
3: 从欢喜向鼓擂，但还有人落卡堆。
4: 看当年小草堆，为全民带更高擂。
3: 两东西通南北，看地上地色向阳拍。
4: 想有来就作答，唔晓得来加乐办。
5: 上好英雄版，由黄天凯主讲，欢迎收听。
6: 欢迎各位继续听天的电影节目，我是金吉，
7: 我是志雄，来到了上方英雄版的时间了。今次啊，当然有请吴斌甲吴丁凯老师为咱来讲解电影。
6: 听到外围解答，高兴上通，马上开菜。
8: 听众朋友你好，我是吴斌。到今次节目当中，请到吴丁凯老师来咱解谜。今次讲解三套谜分别是几三样个？第一条是爱的不轻松，爱的不轻松，拍掉山松果，掉山松果。第二条是。百万未可烹，这个烹呢就是庞大矿这个烹，烹外国则个外国则个。第三道谜是何处的香风，何处的香风，拍国之名师，国之名师。刘老师你好，
9: 梁斌老师。
8: 今次个第一条谜是爱的不轻松啊，拍掉山松果，
9: 拍咗多青多绿。
8: 哦，遐确实是不轻松。
9: 爱的不轻松，这句这个谜就叫别的确实啊，就是青。啊，你不轻松就是多绿。爱的不轻松，日主清如水，如经雷。多清多雷，就唔是那那男人之爱嘅啊。多清多雷，往往在那艰难、坐难为乐，但是往往来到今呢，点点做你难呢，有直说
8: 难。
9: 往来往去，那大家就那差嘛，就那的多清多雷，做埋没如何？所以有时那家人那就两粒子惊，做事也卖轻纳。哦，你直说做唔够成，又能做，但系呢， 你爱个人做事，直接行